0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيادسوي كيرت قران كيو مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا ادی کیرت قران کے سن مفو ہا گڑی تیری سنگ مامیاں گڑن میں کڑی تانی ہدایت مک پروگرام ائکو

0: Emberek alatt. És az Lina. Fila alfaságunk ki ebből.
1: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

0: دارین کی مینگ اللہ حوال کروا فاوا امانات
1: دارین کی امام فینگ لولو گے فینکان
0: اے دارین ہیمو کو دکیا دینم کی مین بفینگ زیم مار
1: اے ہتہ کو کے معاملا ملی اے ہتہ کو کے معاملا ملی اے ہتہ کو کے معاملا ملی
2: براسفتی دو ہو کے مندر دے جہائرو ریپیٹ ہکر دو گے رے گن دیہے جہائرو ادی ہن ہر دو ہو کے مندم ایک جہائرو
3: ہتہ کو کے معاملا ملی

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اسلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگمچون گنستے سلسلا ہفتہ کے واہکیا کو می ہفتہ کے سمے بدن کولی الگنا شت نسیم می ہفتہ کے می گنستنی می ہاروس گنستم دا واہکا شائنا می الفا للا مفیدا محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتہ کے اس واہکو شالانی مریم مات فادنان

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. می دې بهرات جګړوی خبر غړی پروگرام میرهګه خبر غړی پروگرام اکټیو فونه می بدل کړنی اړوند رکی وافره میرهګه پروگرام غړګو مې بلاله مهم خبر توګه تیرېګه دیوی وطنی خدمت نوت نیشنل سرویس کې دیوان بچګه اساسي تمرین تر نیمه داری ورونه رئیس جمهوریت مرحبا ویتالو وطنی خدمت کے پروگرام کا باوریوان بین واہوری ہاں زوانونا اے فرصت دی بین اکما دفاعی ادی وطنی خدمتا بے وزیر بیتالوان واتل کا ہنگی ڈائیون حادثہ کا گیدلنو ڈائیوروں ہوتم کے مسک کے کرما فن لینڈ کے تجربہ کار تین ڈائیوروں ہمینے ٹیم راجیا خبر گیتروں نرکا تیری کونی ریسائکل کون ایکسپورٹ کرما اڈو کا قائم کری مرکز میہر اپریشن گینوما مسک کے کرما داکما موسمی بدل تکا تیماویٹا حکتیا بھی وزارہ بیدالوی خبر کی تفصیل وس ادمی گیتروں فلسطین کا قزا یہودین دن بیگ حملائے گا حماس جماعت کے عسکری ایم متی وریا شہید کولوں ادوس اتر خبر تا میدوی راجی گاڑو کی خبر گڑی پروگرام میرے گی خبر گڑی پروگرام ایک ٹیبے فنہ بدل کرو میدنی اڑکن رکیا میں سم دمی بلا دنی خبر تو گی تفصیل تکا دیوی وطنی خدمت نوت نیشنل سرویس کے دیوان بیچ گی اساسی تمرین ترنیم داری بارونا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز مرحبا وی دالو جے تین ست ایک سال اس تین داری بارون دیوی وطنی خدمت نوت نیشنل سرویس کے دیوان بیچ گی اساسی تمرین ترنیم بنی تسوین ویفا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز سوشل میڈیا کا قربی پوسٹ گوانی وطنی خدمت کے دیوان بیچ کے دسونی نہ مرحبا وداڑف رئیس جمہوریہ پوسٹ گوانی دسونی بھی دریوروں کے تیرے ستےک بار رشکن تین ستےک سالس تین دریوروں ہی منے کما می کے تیرے اشار اہروں دشکے ستےک تیر دریوروں ہی منے ہونیر تو دسونی بھی دریوروں کے تیرے گا فستلس تین انہیں کدینا دوی ست اڈی فریہیں کدیں ہی منے دیوان بچ کا تمرین تک کوئی گنگوس وابنی میدیا جنوری مہو کے اتریم فشگیں تیم مستو ہا می پروگرام کے دیوان برگا دسونی بھی زوانو کے تیرین ہوئے داریورن باتلو کی حادو کے ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل سینٹر کا وطنی خدمت کے فنی پروگرام کے تمرین تک فریہ مکرم کے فرصت فائی کدین مبانی نمافا ودی دیوان برن نو ہوئے داریورن ایک دین وزیفہ دا کران شاو گوری کم فال کرا تانتنو وزیفہ ہم جسا دین کمم بھی سرکار مبانی بیتالوی فا دیوہ وطنی خدمت کی راجیہ کے زوانوں کے مستقبل بنا کرمٹکا قومی روحا اسلامی اخلاق دیروما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز فٹوی پروگرام دیوہ وطنی خدمت نوت نیشنل سروس کے دیوان بیچ کے اساسی تمرین ٹرنیما تین ست ایک سال ستر دریور دسویں بیچے تفصیل کے نسطینی نیوز ٹیم یزید رشید
1: نیشنل سروس نوت دیوہی وطنی خدمت کے بابرنگ دیوان بچ کے بابرنگ دسوینم کے ہر کام میں کوریا گنگوسفا ایک تون لوے نی مافلا فشی کا کوریا گندیا می ہاس رسمیات شرفر کو دی وی دفاعی ادی وطنی خدمت اب ہے وزیر حسن رشید می رسمیات کا ایم این ڈی ایف کے اسورینا دفاعی وزارا کے اسوری میونی بابری وفا میڈیا جنوری مہو کے اتریسون دہم فشکنگ تیمست ہو کے مدت کوریا گندیا دیوان بچ کے تمرین فشاف میونی راجے کے ستے کا بار رشک تینستیک فنساس بیورینا ایکو ادی میگے ترین تینستیک سالیس ہاترو بیوریک ونی تمرین فوری ہما کو تسفے نیویفا نیشنل سروس انیشیل ٹریننگ فوری ہما کوری داری بار اننا نیشنل سروس انیشیل ٹریننگ فوری ہما کورم کے سیٹفیکیٹا سیٹفیکیٹ 3 ان سیول ایڈیوکیشن اینڈ لیڈرشپا کمیونٹی والنٹیا فائر فائٹر ادی بیسک فرسٹ ایڈ سرٹیفکیٹ پی آر ایڈوکیشن ٹریننگ پروگرام پوری ہم کرم کے سرٹیفکیٹ رسمی ونی دیفا می پروگرام کے دیورنا برگا دسویں زوانو کے تھیرین ہوئے درورنا باتل کی ہادو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر کا وطنی خدمت کے فنی پروگرام کے تمرین تا کوریا گندم کے فرصت فہیکو دینے ادی دیورنا برا نو ہوئے درورنا ایک دن وظیفہ ادا کرن شو گوری کم فال کرا تنتن وظیفہ ہم جسا دین کم وس سرکار می کے کوری می ونی ویتالوفا دیوے وطنی خدمت بلا لائرو کا دیوہ وطنی خدمت کی راجے کے زوانوں کے مستقبل بنا کرمٹکا قومی روحا اسلامی اخلاق دریوما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز فٹ وی ہاس پروگرام می پروگرام رسمی کو افتتاح کو دے وافا می ونی اکتوبر مہ کے ایون دو ادی ایک فہم می ہاتن می ونی دے بیچو کے اساسی تمرین پروگرام تنگ

0: صالح بقیچا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دہران چیکاڈو کے پروگرام تر دو سوم گندوا ایمہا مسلم لوبتے اخرنا اختنا اوفا ورکما باجر کما کو گوت کول کے دی تھیوری ہا بفنوس اسلام دین گے میر وچ سلام سلام تنو ہوری ہا بفنوس ہتو گے ہیو دعا تر رد کرا سولیوں کے بقیچا میں پروگرام اک می دستی بفنا میں بدل کولی الگون رکیا ال سولیوں کے بقیچا میں پروگرام گالگون میں گین استے مومیاں نانی امام النووی رحمہ اللہ لی وفوا ریال الصالحین می فوت گے باب تک کے شرح امام النووی رحمه الله لوفا ریال الصالحین میفی دوی به ترجمه کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالحون گے باقیچا
1: میز کے پروگرام کارکن میں می بدلانی فوتو گے حدیہ تیم من باب ای باب گے مولوا کی دیوت اخلاق گے متویر کم گے واہکا ایم فرت مالگون میں باب گا گنست وفا کیرت قرآن گے آیت کا بین حدیث ادی کے معنی ہوشال آلانا ہوشال وادے بانی ڈاکٹر محمد حنیف
2: میں اللہ وحی کروی وینک لعلا خلق عظیم مانی ہم کشورم کلیگ فان ونی میں وگم و خلق فلگ متی گا کن کشورے میں اللہ وحی کروی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين ماني ادي رونيمتكم حفاتا ميهن ادي ميسكن ماف كرا ميهن احسان ترين دك الله لو بودگم و وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا متفق عليه ماني مان الله اكليغ فان الرسل لوي